Alex Warren on Shinner Spoon. Agus ar thuala tú an album nua as nuachán. Chuir sé mar cúpla bhíó hin ceapam. Agus, bhí an track teidil The Great Divide go hiontach agus se é an single nua aige. I lár 10 spin hits much a new, se é Doris.

0: Tá sé fós ag déanamh landáta i Wembley a Londain inis. Harry Styles an sin le Aperture ag Creaknic 10 minutes mat aniu ag Béimid ag tosú a ríis tar éis a cúig a glog agus tá cacáil le faoin cash machine ag teach freisin. Big Fenmi ag sin am a gúpla nóméid le ceol ar nach Nóbal sa fan linn le spin.
1: Dean is on the road with the new Seat Arona. Fresh look, smart comfort, and peace of mind on every drive. See it now on Seat.ie.
2: Turn up spin.
3: Make some noise!